тошрдиц дандах жүгвэц мнац ми ба очгүмөхи очгүмөхи очгүмөхи.